0: Jeg synes alltid det stykket der det rører meg veldig fordi at jeg spilte det veldig ofte etter at broren min døde. Når broren min døde når jeg var 13, og så begynte jeg å bli sånn ordentlig god til å spille når jeg var sånn 16. Og når jeg var sånn 17-18, så spilte jeg dette stykket ofte da. Og jeg husker jeg kunne på en måte spille det sånn at andre gråt. Altså det kom veldig ofte folk bort meg etterpå og var veldig rørt da. Og så visste jeg selv at jeg klarte ikke å gråte. Jeg fikk ikke til å gråte etter at broren min døde. I lang tid. Så det var et eller annet, jeg tror liksom, den sangen der var kanskje starten på å klare å si noe om hva som foregikk på innsida, som jeg den gangen ikke klarte å formidle med ord da. Men klarte da åpenbart å formidle med musikk.
1: Hvordan er det da å høre på dette ganske mange år etterpå?
0: Eller jeg kjenner alltid den der litt sånn sorgen i hjertet, men det forskjell på sorg og sorg. Det kan finnes en veldig smertefull, vond sorg, og så finnes det en sorg som, hvor det ligger et veldig minne i sorgen. Da. Et slags melankolsk minne. Og det mer den litt sånn gode sorgen, synes jeg, som kommer opp da. Det er et minne.
1: Mm. Du har en annen bror som også er musiker, Carl ja. Ivar Refseth. Han ja. Driver også og hjelper folk med å takle livet sitt. Han hjelper folk med stress og sånn.
0: Ja, ja, han er kjent.
1: Hva er det med familien Refseth og musikk og mennesker?
0: Jeg vet ikke. Vi er jo to sett, ikke sant? Vi er fire søsken da, så vi er to sett. Det er jeg og Carl Ivar som er på en måte en modell Refseth, som er musiker og hjelper mennesker da. Nå er ikke jeg så veldig musiker lenger da, men driver med mye formidling. Også Carl Ivar da, som er jo rådyktig jazzmusiker, og hjelper folk for å styr på ting. Så det er den andre versjonen Refseth, som er den andre broren min, altså han broren som døde, og de er jo akademikere, ikke sant? Ingeniører, veldig mye mer saklige og firkanta på ting gjort.
1: Du har tatt med deg et stykke med broren din, Carl Ivar Refseths trio, og det handler om en fisk.
0: Det handler om en fisk. Vi hadde jo, jeg og broren min har jo vokst opp, vi likte veldig godt å fiske, det var han som lærte meg å fiske. Så vi fisket da i Næra, som er et vann som ikke ligger så langt unna der vi bor, og i Næra så var det gjedde. Og det gikk sånn rykte om gjedda. Det er en gamle gjedda, og det var, ifølge ryktet, så var det en gang noen englendere som var og dykka i Næra, og da utenfor berg i Næra så hadde de sett en gjedde som var 5 meter lang, og da hadde de bare kommet opp igjen med en gang, og de ville bare rett til land, de skulle ikke være der nede igjen, for den var så stor og stygg da. Og det her de fortalte til oss når vi drev og badet, så jeg har jo brukt hele barndommen min på å være livrett for denne gjedda, samtidig som vi fisket for å prøve å få denne gjedda da, ikke sant, den gamle gjedda. Og så, ikke sant, 20 år senere så lager jo broren min da denne The Old Pike. Og det er så fint, fordi på en eller annen måte så er det akkurat sånn jeg alltid har sett for meg, den der gamle gjedda som holder til utenfor det her berget og kikker på oss mens vi bader og ikke spiser sluken vår. Vi fikk jo aldri den der gjedda der på dessverre.
1: Men den kan spise barn hvis man ikke passer seg?
0: Ja, i mitt hode så var den definitivt sulten på sånn 12-13-åringer.

Jeg kan en tekst til den her. Det skal jeg ikke si høyt. Jeg kommer til å ødelegge den til evig tid for alle som lytter til den. Jeg var en venn av meg, eller en finsk trompetist jeg spilte sammen med, så sa det sånn,